peti kanoro na wano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chil kobi wani yini beda chaki karachel kide giki en chocha chelo da pun mede kobi wani ti karmenyo alo dano kire kare na medano weho kire lobo ni umroto ba yini nada diyo chunywa yini nada chunkedwa akado tia be nyo tia rai kogolong wano duwa mbori.

0: best of time.
1: Pijom chuny kede wer kwaro.
2: Pijom chuny kede wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yo bedo tela.
1: Loko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: bi yum yej kene wer kwaro
1: marme pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: inego ki o vera jaro ki unya mitona ni yiri bi ko aja miribo inego ki o vera jaro ki unya mitot walinda ini wata demo kari go ke o mera jaro ke uni mit kono enu kono jogane ki kono ko ba
3: tera imana tije

Kaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponye be. Kaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponye be. Simajazi barendo biro kane bere winya woro kopge. Kaboro rendo dino biro kane bere winya woro tamge be. Kaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo kaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam kuna ngomelo kere puony peko mano nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien min miru weo unu koba tebero kere mino ya merinyo atiri peke ngoko metuo joyo zili matiende kujo wakien min miru weo unu koba jone kape wuyi unu puony tuta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puony. Pekwa mano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Tebiro kere mino da merinyo matiri. Peke ngokwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo wuru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kobe kope ye.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiju koko koko. Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiju koko koko. Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Iloko kalu peneo.
0: Iti winyo or radio.
3: Yo gamit, you ready?

0: Old Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.
2: Inego aki over aja oki unia mita mane yini bi ko aja miribo. Inego aki over aja oki unia mita twa linda yini wata demo. Kari kuri ko aki over aja oki unia mita kono enu kona joga neki kono kaba.
3: Era, mana tiji.

0: yera melo.
1: Yera me wilo mere wa ya wa ku ni ati ni joto we. Ku min ni ru wa ku bu ku min ko min lo nyodo. O. Ten mu ni ku ra ni tungi. U jogi la ni tungi ku bu ku min ko min lo nyomiru ne ru ko. Ka wi ni yi ga mu lon. Yera me wilo mere wa ya wa ku ni ati ni joto we. Umi ni lugwa kubu kumi inko mina lonyodo oh tenu ni ukuora ngichungi ujogi ngichungi kubu kumi inko mina lonyomiru neruka kawini ni gamu lon
0: neno

0: no duong adotu jo atata mi to ni wota lono to ena mi te bebo yile ni duong ti adotu jo atata mi to ni wota lono to ena mi te ber
1: wan kwani pingo tin
0: wota lono de o papera ruku longora en mumer ruko ni odeo to tera ruku gomi kia wango ye bat koro nga toro neke do ruku gi
1: kike ni awuro
0: ni wada dono deo papera ruku longo ara en mume ruku ni odeo to tera ruku gomi kia wango ye bat koro nga toro neke do ruku gi yogu beru gorila gintian wenyen wenyen diba na rigin chak ne ko jo ujogi gamu gomme de do me wek dum wanu beri chimu
1: bien yu amira te mum pe kuru ga man nyogo
0: yogu beru gorila gintian wenyen wenyen diba na rigin chak ne ko jo ujogi gamu gomme de do

0: Ibiro me tuye tu kan pede lak bedo kan bedi me mi bain. Ini biro me tuye tu kan pede mi bedo kan bedi me tubu joma. Winyu ba waina pe mi mi bedo kan bedi me shode jo. Uno chikari da pedo ribi yamu uno tuyo tuo. Ini biro ka ku dogi pede be lolo uno tuyo tuo ma. Chwari tu join pene uno. Teneno gina medo siga tuo te timo dok pebe amani ende kwany chine moro miyo minere akomeliti chio endo nga or down will gi noro ine ngeo gino kitame chwale joke okere atuo ora meigo ni wot ko enen reja pok nyo tiu kelo will kom kodi ena di wien obedo mumoni Atiu kape, kwengwe tu nare bocha nyuti une hodok. Iye kum kagi moga be iye gi iye iye. Ngiyo engi no miro gina yuyom do. Dago ye ake ka wuri kari yu. Dago chile yu dok tute yubar. Ene chikar ni kanutia kuri dog yu. Chikaru kubu ngokong. Chikaru penya megu ni yin koi bini tunu kan kong a wene kara megu. Ena megu ni a, arika na tie tuo chware wada diebo. Amega tuo ni kare na mea ure nuwa nyira na sese loko nibo. Amegu ko babe pedo yu ure mia kwa ntola chuma. Amegu yin ba ngori ko ko chon chie. Marana te toa poti yu mwaka ni rajpadma. Ngeo endaka loko mungeo. Amane tama ngo ado chikaro tamu Cha ado ngeo nye miru wontuo Tamu yele nye uri chat puno meri chele te pimu kome Joko be nye uri chat puno meri chele te pimu kome Nukondemo nyaka pekobo Nyoko meri ni mane ni kumi nyuti atadong Tuwane chongwe yo pengyo kana jo
1: E.T. Winyo or radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero puyuko, zongnie kwero nagalego. Nipingo edwe na wawoke. Wuri kuno wana nui peo nui wuri kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuri bota duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero puyuko, zongnie kwero nagalego. Nibira duong dini kune tam ningo araji boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bwede kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo. Ukuba nibira duong dini kune tam ningo araji boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bwede kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo. Timi wao ya kono ring mwabira tijubaa.

0: doge bangana boy de juye to bolla utuni kar me perado yin pinya utuni kar me perado pe pinya do bangana buya lako godu wana wura pono ba yin ne na do mi ala on mo atingo no bangana boy de juye ta weka dong jo alle gidon kong dong lege gene windin be maka kemo nyorai balo Kenja bira ko ba pondi ni woro lege iwo ta jala kristo te a jala pondi ni gere oya pondi ni shoga kumu ko ni kurano bi lego mulu ko buja kumu ko ni kurako be bi lego uba ga chwiru ko kar pepere neno agari ko ni pin mo mi lego ju da roma roma Barmo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ko mu ko ni kuran mo pi lego mulu ko buja ko mu ko ni kura ko be pi lego u ka ka chwe de u ko kar prepare neno agari ko ni bin mum leg do yara roma roma Barmo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Pirulera moyo tite grumeu lipin era pondini pero dau ruate yera yera ne worukite lago birupingu de kubuni mirko mona yera dungkam birupingu de kubuni mirko mona yera dungkam yori ne yera mona yera ne pimir mona por una porajia ana ke lunyinge imiso kwarip Wago chwago jokuri ugwangro mukono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitutu chudang Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera ran nero te yeru Misa mila nam Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kan lim Bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kan lim Yoni yera yera wana yeru Ne pimir wala poru una poru jyap ana ke lunyinge miso biwe bi wago chwago jokuni upiu romu kono enu kena churi pipingi yo ene tuwa noe na nena mitu tucho wago biru pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa megin entertainment wago biru pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa megin entertainment ne yomu yejo
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

Nino banyaro kolin kolin no ter gulli nino ana woro no atero ranga banya igarmo kuno unuro dulo kiyo enu yu kolinu

0: Omar Mepacho.
1: It inyo or radio.
2: Radio. Ni oni koran ba pour ni ajagamulon.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tewa. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.